prvo, Ante si toga uzao moru. Ne, djeka se apsolusili prema tijelnije. Apsolustavu su da puna sad uzao i moru na travu. Moru na travu širo. Ne vema te izistila, ali lokal. I bilo je moru še nije moru kasa. Tahan moru psire. Ono je fjer kak ije fat fatin iha. Tahan moru psire. Paro na lima. For example, bak moru ka, aj haneka. Ode luga je tahan ka. Da luga, aj tahan moru se se lukne vema ka. Ula la bosta. Ne to gole, pa je montu kao rube, i pa si tare gaba moru se nije moru afetado. I vema kasa ono dea. I da pusi dea re, tau adubus.